sig til, hvis de skrat fra messen. Jeg satte bok med dir fra en bundesplads og stappen ind i en timmer. Und diese skulle fyr stærkt end mein Lidern, så vi vimperne. Doch sich jetzt zu treffen, ich glaub, das wär nicht gut, weil das